Michael Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson. Hele

Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson. Hele weekenden.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Hvor brugsen er Kvickly, har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45, og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hey, kom til gala nu.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Efter kong Haralds begravelse i Oslo blev dørene lukket til det kongelige slot. Her holdt kongefamilien reception for omkring 400 kongelige og statsledere, langt væk fra pressens kameraer. Men en norsk kongehusekspert tror, der blev serveret kanapéer og champagne, og at kong Håkon takkede gæsterne for deres støtte. Det siger hun til BT. Billederne før de lukkede døren viser masser af kram, kys og latter. Inden begravelsen fandt sted i går, blev Zelenskyjs fly næsten ramt af en drone, da han skulle flyve fra Moldova til Oslo. Det siger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Dronetruslen forsinkede flyet, men det er uklart, hvor tæt dronen var på Zelenskyj. Samtidig blev flytrafikken i Moldovas hovedstad suspenderet, efter to russiske droner trængte ind i luftrummet. Zelenskyj var i Oslo til kong Haralds begravelse. Og så skal vi til USA, hvor Donald Trump lover en udbetaling på over 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis altså republikanerne sikrer sig flertallet i kongressen ved midtvejsvalget. Pengene skal bruges i USA, siger Trump på et partimøde i Texas, skriver Reuters. Men flere medier peger nu på, at det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Og løftet kommer, mens republikanerne kæmper med dårlige prognoser. Demokraterne står lige nu til at tage flertallet. I dag slipper du for det grå regnvejr. DMI lover nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive i skabet. Temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, følges den sandsynligvis med regn.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
2: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Classic Pop her på denne her torsdag. Ja, det er blevet lille fredag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik. Og nu skal vi høre Mike and the Mechanics. Det er sangen Over My Shoulder.

I morgen her på Classic Pop, der er vi jo klar med vores 80'er fredag, hvor vi altså udelukkende giver dig sange fra 80'erne. Det bliver smadret godt, vi glæder os til det. Det er hele dagen i morgen her på Classic Pop. Men lige nu får du også et godt 80'er nummer. Det her, det er

0: 3. dag i september. Velkommen til her på Classic Pop.
1: Hvad taler de om?
0: Det er lejen, vi skal til at gang med nu. Jeg giver dig et klip, spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal bare gætte, hvad nyheden den handler om. Klippet lyder sådan her.
2: Jeg synes, det er fedt, fordi så kan alle nu få hjælp.
0: Ja, sådan lød det altså i TV-avisen i går, og nu får du ledetråden. Det er danske skoleelever, der jo aldrig har været dårligere til dansk og matematik ifølge nye undersøgelser. Og eksperter mener, at to af hvad i hver klasse kan være løsningen. Har du et bud på det, så skynd dig at skrive en sms på 1266. Du skal skrive Andreas Mellemrum, og så dit svar plus dit navn i sms'en. Så kan det være, at det er dig, der vinder en Classic Pop-kop. To af hvad kan være løsningen.
1: Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson. Hele weekenden. Classic pop.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Vi er her på Classic Pop i gang med lejen, som hedder...
1: Hvad taler de om?
0: Hvor jeg giver dig et klip. Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Du skal bare gætte, hvad den her nyhed handler om. Det lyder sådan her i dag.
2: Jeg synes, det er fedt, fordi så kan alle nu få hjælp.
0: Det var i TV-avisen i går, det lød sådan her. Men hvad handler den her nyhed om? Det er altså danske skoleelever, der jo har været rigtig dårlige til matematik og dansk i en ny undersøgelse. Så derfor mener eksperter, at to af hvad i hver klasse kan være en løsning. Har du et bud på det? Jeg tænker, det er noget, som, det er noget, som vi alle sammen havde i vores folkeskoleklasser. I hvert fald en enkelt af dengang. Men nu kan man altså godt bruge to af dem åbenbart i hver klasse, og det skulle altså være en løsning. Har du et bud på, hvad det er, jeg snakker om her til morgen, hvad den her nyhed handler om? Så lad mig høre fra dig. 1266, skriv Andreas Mellemrum, og så dit svar. Andreas Mellemrum, dit svar til 1266. Så kan det være, det er dig, der vinder vores Classic Pop Cup, der er på højkant.

0: der er vi i gang med en lille gætteleg.
1: Hvad taler de om?
0: Det her, hvor jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går fra TV-avisen, og du skal gætte, hvad nyheden handler om.
2: Jeg synes, det er fedt, fordi så kan alle nu få hjælp.
0: Ja, det er altså eksperter, der mener, at to af hvad i hver skoleklasse skulle gøre det bedre for de her kære elever, skulle undervise dem bedre. Det er det store spørgsmål, og Michael er med på telefonen. Michael, du har et bud på, hvad det her handler om.
3: Det handler om tolærerordningen.
0: Ja, fordi det er lige præcis det, altså forskere mener, eller eksperter mener, at to lærere i klasserne altså vil kunne hjælpe en hel del, især matematik og dansk osv. Det er noget med, du selv er lærer, ikke?
3: Jo, det gør det nødvendigvis ikke alle steder. Okay. Altså, jeg har jo den holdning, at man skal have nogle klasser, hvor der er færre elever i klasserne.
0: Ja, så det er lige så meget det, der er vejen frem måske. Altså i virkeligheden bare mere tid med eleverne.
3: Ja, og så hvad det hedder, nogle lærere, der får nogle flere kurser i læseundervisning. Fordi det er faktisk en kompleks sag at undervise i læsning.
0: Det kunne jeg forestille mig. Men Michael, det er fuldstændig korrekt, og det var jo ikke en kompleks sag at svare rigtigt, så derfor så sørger jeg for, at du får en Classic Pop-Cup sendt afsted.
3: Tusind tak. Den glæder mig til at modtage.

0: Hvad laver du lige nu? Hvad er du gang i? Hvad bruger du denne her torsdag morgen på? Jeg vil smadret gerne høre fra dig. 1266. Skriv Andreas mellemrum, og så fortæl mig, hvad du bruger din morgen på. Send en godmorgenbesked afsted. Det er altså så hyggeligt lige at få et lille indblik i, hvad morgenerne går med rundt omkring i Danmark lige nu. 1266. Andreas mellemrum, og så din godmorgenbesked. Bare beskriv, hvad du bruger din morgen på. Jeg tager et kig på nogle af dem her efter en gang nyheder, som du får lige om lidt her på Classic Pop. Vi skal også høre Michael Jackson om lidt.
1: På de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos
3: Biltema.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Hvad skal vi have til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
30: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
31: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
30: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
31: En ekstra ferie?
30: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
32: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
33: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
34: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
35: Vi starter i USA, hvor Donald Trump lover en udbetaling på over 32.000 kroner til alle voksne amerikanere. Hvis altså republikanerne sikrer sig flertal i kongressen ved midtvejsvalget. Pengene skal bruges i USA, siger Trump på et partimøde i Texas, skriver Reuters. Men flere medier peger på, at det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Og løftet kommer altså, mens republikanerne kæmper med dårlige prognoser. Demokraterne står lige nu til at tage flertallet. Efter kong Haralds begravelse i Oslo blev dørene lukket til det kongelige slot. Her holdt kongefamilien reception for omkring 400 kongelige og statsledere, langt væk fra pressens kameraer. Men en norsk kongehusekspert tror, der blev serveret kanapéer og champagne, og at kong Håkon takkede gæsterne for deres støtte. Det siger hun til BT. Billederne før de lukkede dørene viser kram og kys og latter. Inden begravelsen fandt sted i går, blev Zelenskis fly næsten ramt af en drone, da han skulle flyve fra Moldova til Oslo. Det siger norsk statsminister Jonas Gahr Støre. Dronetruslen forsinkede flyet, men det er uklart, hvor tæt dronen egentlig var på Zelenski. Samtidig blev flytrafikken i Moldovas hovedstad suspenderet, efter 2 russiske droner trængte ind i luftrummet. Zelenski var i Oslo til kong Haralds begravelse. I dag slipper du for det grå regnvejr. Det er mild og nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive i skabet. Temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det altså blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varmen igen, så følges den altså sandsynligvis med regn.
1: Været præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
34: Du lytter til Classic Pop.
2: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop 1266. Skriv Andreas mellemrum, og så din godmorgenbesked. Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Jeg læser nogle af sms'erne op lige om lidt. Allerførst får du her Michael Jackson.

har du en godmorgen-sms, så er du meget velkommen til at sende den afsted til mig. 1266 skriver Andreas Mellemrum din besked. Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Det har Kim fra IKAST blandt andet gjort. Han skriver, godmorgen. Jeg har 5 møder i dag, så min dag bliver både travl, men sjov. Jeg er nemlig lige startet som leder her fra den første, så jeg skal lige vende mig til alle møderne. Det kunne jeg godt forestille mig, der er mange møder som, som leder. Pernille har også sendt mig en sms. Hun skriver, mine unger vil gøre sig klar til skoledagen, og jeg er ved at smøre madpakker. Hilsen, Pernille og familien Vestergaard fra Skanderborg, står der i den her besked. Tusind tak for beskederne. Hvad med dig? Hvad laver du lige nu? 1266 Andreas Mellemrum, din godmorgenbesked.

0: Om lidt her på Classic Pop, der skruer vi tiden tilbage til et helt særligt årstal. Vi skal nemlig have fat i Da du var teenager, hvor jeg altså har to sange klar til dig. Du skal bare vælge, hvad for en sang vi skal høre, hvis du er dagens deltager. Og det kan du blive ved at skrive ind 1266, skriver Andreas. Mellemrum, året du fyldt, skal nok tage mig regnestykket og finde ud af, hvornår du var teenager. I dag der er det året, hvor Titanic fik premiere. Og så er det også året, altså filmen Titanic fik premiere. Og så er det også året, hvor en computer for første gang slog et menneske i skak. Altså med de her AI's, der kommer lige for tiden, så er det jo sjovt at tænke tilbage på, at for en del år siden, der var det altså den helt store nyhed, at nu kan computerne slå os i skak.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: numser, kinddans og den første forelskelse. Ja, det var bare nogle af de ting, som jeg kan huske tilbage på fra mine teenageår. Men hvad med dine hver eneste dag her på Klassepop? Der hylder vi teenageårene. Det gør vi i den her leg, vi kalder for Da du var teenager.
1: Da du var teenager.
0: Jeg har inviteret en helt særlig kvinde med ind i vores Da du var teenager lige nu. Det er nemlig Ayo, som er vores nye weekendvært 10-14 på lørdag. Er du klar i radioen, Ayo?
2: Jeg glæder mig til hver eneste lørdag.
0: Ah, men hvor er det fantastisk. Vi skal jo i gang med det, der hedder Da du var teenager. Og inden du får lov til at vælge to sange fra dine teenageår, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt, hvordan var du som teenager? Var der noget særligt, du gik op i, eller hvordan?
2: Altså, jeg tror, hvis du spørger mine forældre, så var jeg en frygtelig teenager, fordi jeg er lillesøster. Altså, jeg synes selv, jeg var sød nok. Men jeg er lillesøster, og min storesøster, hun var sådan helt... Hun ville gerne blive hjemme og se tv-programmer hver fredag og lørdag aften. Ja. Og det ville jeg ikke. Jeg vil gerne ud og danse. Altså, og høre musik og fyre den lidt af.
0: Jamen, lad os se, om vi kan finde lidt musik, du har lyst til at danse til. Så den første bud på en sang, vi skal høre her til morgen, jeg har til dig, det er den her. Så går du med.
2: Den er god. Ja, det.
0: Fantastisk. Det var bud nummer et. Hvis den ikke imponerede dig, så kan det være, at denne her gør.
2: Shania Twain?
0: Ja, lige præcis.
2: Ja, ja. Åh, den er hård. Jamen, altså, jeg synes, jeg kan huske, da hun kom med den der, altså, Shania Twain, that don't impress me much, der var jeg helt, altså, virkelig, virkelig impressed. Så selvom, at jeg godt kan lide Backstreet Boys-sang, så er det helt klart Shania Twain, som jeg vil vælge.
0: Jamen, så er det dermed den, vi spiller her til morgen. Rigtig, rigtig god fornøjelse på lørdag. Det er altså 10-14. Du kan høre Ayo her i radioen. Tak fordi du er med, og ja, skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, lad os endelig.
0: Jamen, du får den lige her.

du sidder på vej på arbejde lige nu og tænker, jeg håber godt nok, at ladestanderen foran kontoret er fri i dag. Jamen, så er du helt sikkert ikke den eneste. Fordi antallet af elbiler har nemlig rundet en ny milepæl herhjemme i Danmark. Nu er der 700.000 eldrevne personbiler ifølge TV2. Og i løbet af de sidste 5 måneder er der altså blevet solgt 100.000 elbiler. Vi er glade for de der strømbiler.

0: tidligere i dag fra Skanderborg, der skrev, mine unger er ved at gøre sig klar til skoledagen, og jeg er ved at smøre madpakker. Tak for den besked, Pernille. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig lige nu. Hvad bruger du din torsdag morgen på lige nu? 12.66 skriver Andreas Mellemrum din besked. Jeg tager et kig på nogle af godmorgen sms'erne her efter nyhederne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Michael Jackson weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson hele weekenden. Classic pop.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Yeah. Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000, meget mere discount.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
31: En ny bilafgift er på vej til alle danske bilejere. Regeringspartiet Moderaterne vil fra 2028 droppe registreringsafgiften og i stedet indføre en vejafgift. Den skal især ramme elbiler, men på sigt også benzin- og dieselbiler. Og hvad kommer det til at koste? Det ved Moderaterne ikke endnu. De venter nemlig på en ekspertgruppes anbefalinger. USA snød Norge for de helt store navne ved kong Haralds begravelse. Hverken Donald Trump, vicepræsident J.D. Vance eller udenrigsminister Marco Rubio dukkede op. USA sendte i stedet en understatssekretær fra udenrigsministeriet. Det Hvide Hus kalder det en højtstående repræsentant, men en norsk kongehusekspert kalder den amerikanske deltagelse undervældende til norsk TV2 og minder om, at USA sendte sin vicepræsident til kong Olavs begravelse i 1991. Inden begravelsen fandt sted i går, blev Zelenskis fly næsten ramt af en drone, da han skulle flyve fra Moldova til Oslo. Det siger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Dronetruslen forsinkede flyet, men det er uklart, hvor tæt dronen egentlig var på Zelenski. Samtidig blev flytrafikken i Moldovas hovedstad suspenderet efter to russiske droner trængte ind i luftrummet. Zelenski var i Oslo til kong Haralds begravelse. I dag slipper du for det grå regnvejr. DMI lover nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive skabet. Temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det altså blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, følges den sandsynligvis med regn.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Du kan sende en besked til mig på 1266, hvis du starter den med at skrive Andreas, og så laver et mellemrum, og så skriver din besked derefter, så lander den i min indbakke. Så hvis du har lyst til at sende en godmorgenbesked, så send den afsted. Fortæl mig, hvad du laver på denne her torsdag.

En godmorgen sms er en sms, hvor du bare fortæller mig lidt om, hvad du laver her til morgen. Og der er altid masser, der skriver ind. Det er så dejligt. 1266 skriver Andreas mellemrum din besked, hvis du også har lyst til at få en med. Jeg har fået den her fra Malene, Sara, Mie og Nana, der skriver. Vi venter på, at vores vidunderlige kollega Katja møder ind. Vi har nemlig dækket op med flag og pynt, fordi hun kommer tilbage fra barsel i dag. Ej, det er altså dejligt at få kollegaerne tilbage efter sådan en gang barsel. Jeg har også fået en besked her fra Sebastian på 10 år, der bare skriver, min mor kører mig i skole i dag.

0: One, two. Og den bedste tid til at her på Classic Pop. Godmorgen. Vi skal i gang med den leg, der hedder Historien bag tallet, hvor jeg giver dig et tal, og du skal så gætte, hvad historien bag ved det her tal er. Og i dag der er tallet 29.999. 29.999. Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag ved det her tal? Det er prisen på en ny udgave af noget, du måske har på dig lige nu. Det er min ledtråd. Men hvad kan det være? Har du et bud? Så skriv til mig. 1266. Skriv Andreas mellemrum din besked med dit svar i og dit navn. Så kan det være, at det er dig, der vinder en Classic Pop Cup. Andreas mellemrum din besked til 1266. Classic Pop.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

Thomas Helmi på en torsdag morgen. Og nu hvor du har brændt mig her på Classic Pop, godmorgen. 29.999. Det er tallet, som du skal gætte, hvad historien bagved er i dag. 29.999. 99 faktisk. Og det er prisen på en ny udgave af noget, du måske har på dig lige nu. Det er min ledetråd. Og en ekstra ledetråd kunne være, at du måske har den her ting i lommen lige nu. Kan du gætte, hvad det er? Så skriv til mig. 1266, skriv Andreas, mellemrum, og så dit svar plus dit navn i sms'en. Så kan det være dig, der vinder en Classic Pop-kop. Andreas, mellemrum, dit svar til 1266. Hvad er

0: 29.999 er tallet i dag. Du skal gætte, hvad historien bag tallet er. Og det er jo altså prisen på noget, som du måske har i lommen lige nu. En ny udgave af noget. Men hvad handler det her om? Camilla fra Sønderborg, du har et bud på det.
1: Det handler om den nye iPhone Duo.
0: Det er nemlig lige præcis det, det gør. iPhone har jo, eller Apple har jo altså lavet sådan en foldbar iPhone, man kan folde ud. Så den nærmest ligner en lille iPad, og ellers bare bruge den som normal telefon. Og den har altså topmodellen af den her iPhone. Prisen 29.999. Er det en, du bare skal ud og købe, Camilla?
1: Selvfølgelig. Nej, det har jeg ikke råd til. Jeg
0: synes simpelthen også, det er en vanvittig pris, altså.
1: Ja, jeg har godt set det. Altså, hvis man siger skrabeudgaven 18.000 og luksusudgaven 30, ja. Men jeg har nok ikke råd til begge dele.
0: Så. Nej.
1: Det bliver nej herfra.
0: Ja, og som du siger, altså den skrabede udgave koster 18.000, lige under 18.000. Det er jo tåbelige priser.
1: Ja, men prøv at
0: dem, der har råd til den, de skal bare nyde den, synes jeg. Det skal de have lov til. Og så nyder jeg min gamle, kedelige, ikke foldbare iPhone.
1: Ja, også her.
0: Camilla, du kan også nyde vores Classic Cup. Classic Pop Cup, den får du i hvert fald sendt med hjem.
1: Tusind tak.
0: Den kan ikke foldes, men den kan komme i opvaskeren.
1: Ja, det

0: Det er altså ikke dumt med den her saxofon. Altså, gid der var flere nye sange, som også kan bruge af den. Dejligt. Puste instrument hedder det. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Trut instrument, måske. Jeg hedder Andreas, siger pænt goddag til dig. Og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hygger om dig med god musik i dag. Og mere af den lige om lidt, selvfølgelig, når vi skal have fat i Culture Club, blandt andet. Det er her på Classic Pop på en dejlig torsdag. I morgen, der bliver det forhåbentlig en dejlig fredag. Vi er i hvert fald klar med noget helt særligt, når det bliver fredag her på Classic Pop. Og det er jo vores 80'er fredag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Kids-serien Lionesse er tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
23: Keep running!
22: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
24: You better get ready.
22: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. 20 start julen i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: En ny bilafgift er på vej til alle danske bilejere. Regeringspartiet Moderaterne vil fra 2028 droppe registreringsafgiften og i stedet indføre en vejafgift. Den skal især ramme elbiler, men på sigt også benzin- og dieselbiler. Og hvad kommer det til at koste? Det ved Moderaterne ikke endnu. De venter på en ekspertgruppes anbefalinger. USA snød Norge for de helt store navne ved kong Haralds begravelse. Hverken Donald Trump, vicepræsident J.D. Vance eller udenrigsminister Marco Rubio dukkede op. USA sendte i stedet en understatssekretær fra udenrigsministeriet. Det Hvide Hus kalder det en højtstående repræsentant, men en norsk kongehusekspert kalder den amerikanske deltagelse undervældende til norsk TV2 og minder om, at USA sendte sin vicepræsident til kong Olavs begravelse i 1991. 2 ud af 3 danskere tager kosttilskud, og det er flere end for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men for raske mennesker, der spiser varieret, er der som regel ingen grund til at tage pillerne. Og især børn skal passe på. Mange får allerede nok A-vitamin gennem kosten, og ekstra tilskud kan faktisk over tid skade leveren. Forskeren bag undersøgelsen siger, at kosttilskud heller ikke kan erstatte en varieret kost. I dag slipper du for det grå regnvejr. DMI lover nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive skabet, for temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det altså blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, følges den sandsynligvis med regn.
6: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
4: Du lytter til Classic Pop.
7: Halløj, halløj, halløj, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, det er Britney Spears, der er klar til dig lige om et øjeblik med nummer, der hedder Crazy. Men allerførst, der er det Culture Club, jeg er klar her i radioen på Classic.

Crazy. Det er Britney Spears, og det er lige her på Classic Pop. Her på kanalen, der har vi gang i en sang en gang lige nu. Vi spiller kun den samme sang en enkelt gang hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16, for at give dig så meget variation i musikken som overhovedet muligt. Det betyder også, at du skal nyde den her lige nu, for du får den altså ikke igen i dag.

0: Godmorgen, jeg er i gang med at lægge fliser, og det er pisse fedt. Hilsen en glad lærling. Står der i en besked, jeg har fået her til morgen. Jamen, god arbejdsløs til dig, den glade lærling. Håber, det går godt med fliselægningen, og mester er tilfreds. 1266, Andreas Mellemrum. Din besked, hvis du også har lyst til at sende en besked til mig her til morgen. Jeg har endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt. Og lige her på Classic Pop på en dejlig torsdag.
1: Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson. Hele

0: spare op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

de er da de bedste sange. Fra 80'erne og 90'erne. Her på Classic Pop. Men i morgen, der får du kun 80'er-sange. Det er, når vi er klar med en 80'er-fredag. Lige nu dog en 93'er-sang.

Sanne Salomonsen med Kærligheden kalder til dig her på Classic Pop. Ind på vores Facebook-side i dag, der spørger vi, hvem har du mødt af kendisser? Har du mødt en kendt nogensinde, og hvem er det? Der er altså en kendis, der går igen i flere. Og det taler måske bare lidt til, hvor folkelig den kendis var. Christian er en af dem, der skriver, Kim Larsen, skålet med ham på en bar i Esbjerg. Der er også Tommy, som skriver, snakket med Kim Larsen, da han sad alene på et værtshus i Jomfru Anegade en tidlig morgen omkring lukketid. Og så Randy, som skriver, snakket med Kim Larsen på et værtshus i København. Ja, det var altså et sted, man tit mødte ham åbenbart, den gode Kim Larsen. Har du hils på ham eller en anden kendis, som vi også godt hører fra dig, inde på vores Facebook-side lige nu. Søg efter Classic Pop, så kan du finde os, og så altså skrive i kommentarfeltet, hvem du har mødtes med af de der kære kendisser. Lige nu, der skal vi høre Wham! The Freedom, og det her på Classic Pop.

0: navn er Andreas. Du kan nyde stilheden fra mig nu, for jeg er først tilbage igen i morgen tidlig. Til gengæld så er min gode kollega Martin klar i din radio lige om lidt efter en gang nyheder fra BT om lidt. Ja, der spiller han altså god musik for dig. Alt fra TV2 til ABBA til Queen ved jeg, han er klar til dig her efter klokken 10. Så god fornøjelse med det. Og rigtig, rigtig god torsdag til dig. Jeg håber, du er med igen i morgen på den fredag, der kommer.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek varepriser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Rigtigt.
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du halv liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Er du dum i hovedet?
20: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
26: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
25: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
30: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
31: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Rigtig mange elever bruger kunstig intelligens til at snyde i skolen. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at næsten halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse har brugt en chatbot på en måde, de selv kalder snyd. Samtidig aner mange ikke, hvor grænsen går. Ifølge Børns Vilkår er det de voksnes ansvar at sætte klare regler, ikke børnenes. 2 ud af 3 danskere tager kosttilskud, og det er flere end for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men for raske mennesker, der spiser varieret, er der som regel ingen grund til at tage pillerne. Og især børn skal passe på. Mange får allerede nok A-vitamin gennem kosten, og ekstra tilskud kan over tid skade leveren. Forskeren bag undersøgelsen siger, at kosttilskud heller ikke kan erstatte en varieret kost. Og så er en ny bilafgift på vej til danske bilejere. Regeringspartiet Moderaterne vil fra 2028 droppe registreringsafgiften og i stedet indføre en vejafgift. Den skal især ramme elbiler, men på sigt også benzin- og dieselbiler. Og hvad kommer det til at koste? Ja, det ved Moderaterne ikke endnu. De venter på en ekspertgruppes anbefalinger. I dag slipper du for det grå regnvejr. Det er mild over nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive skabet, for temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det altså blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, så følges den sandsynligvis med regn.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
2: Løjsa, det er torsdag. Vi skal en tur i biffen. Vi skal møde Danmarks mindste musikanmelder, og vi skal have en skæv frokost. Det er ganske ligesom vi plejer at gøre det. Jeg hedder Martin, og rigtig hjertelig velkommen indenfor. Og lige nu, der skal vi kysse bruden.

God formiddag, og velkommen ombord. Tusind tak til Andreas, som du har i din morgenhør igen i morgen tidligere. Blandt andet med endnu en runde, da du var teenager. Et vanvittigt hyggeligt indslag, hvor du altså lige kan dele dine teenage-minder sammen med ham, og, og få et par sange at vælge imellem fra den gang der, du ved nok. Har lyst til at lege med, så husk at tilmelde dig ved at skrive Andreas mellemrum, året du er født, og dit navn til 1266, så kan det være, det er dig, der bliver den næste i morgen. Altså Andreas mellemrum, dit navn, året du er født, til 1266. Hvad vil du sige til at lægge mobilen væk en hel søndag? Gud nej, og så tale med dem, der er omkring dig. Vil det overhovedet kunne lade sig gøre? Du skal høre om initiativet hashtag sluk sammen lidt senere. Det er sådan lige en 25 minutters tid. Nu spiller vi Queen. Velkommen til.

0: Du er på Classic Pop, og noget jeg sjældent får spurgt om her i radioen, det er, hvordan har du det? Altså sådan rigtigt, hvordan har du det egentlig? Og det vil også være lidt mærkeligt, for så kan jeg sidde her og vente på et svar, ikke? Men det er faktisk Are You Okay Day i dag. En dag, der skal opfordres til at spørge ind til dem omkring os. Og det vigtigste, det er, vi skal altså også huske at lytte til svaret. Fordi nogle gange, så er det bare lige sådan en flygtig bemærkning. Men det kunne da være en opfordring. Spørg lige en, der er nær dig, om han eller hun egentlig er helt okay. Der er Tina Turner lige om lidt.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stedet fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

hvert fald godt kan være en never-ending story, det er at sidde og scrolle på Instagram eller TikTok eller Facebook, eller hvad man nu bruger sin tid på, og man kan bare blive totalt opslugt af det. Hvad vil du sige til sådan en hel søndag uden mobilen? Vil det være noget, der kunne? Det ville i hvert fald kunne give mig lidt sved i håndflader. Jeg ville få total abstinenser, ligesom dengang jeg røg, tror jeg. Men på søndag, der opfordrer jeg det, der hedder Headspace Danmark faktisk både børn og voksne til at lægge telefonen væk med kampagnen, der hedder Sluk Sammen. En opinionundersøgelse for organisationen, der ønsker, hvad tredje af de adspurgte unge og forældre faktisk at bruge mobilen mindre. Målet, det er mere nærvær, og ikke mindst en snak om familiens skærmvaner. Ej, jeg vil gerne være med i den her kamp.

0: skal vi til Danmarks mindste musikanmelder, og jeg ved jo faktisk, at Josefine, der anmelder i dag, hun er glad for at danse selv. Men hvad synes hun ellers om ja, det dansenummer, som vi skal høre, som jo faktisk også stammer fra en dansefilm? Det finder vi ud af nu.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er 10 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Hvad var det første, du tænkte, da du hørte sangen?
2: Jeg tænkte en stor by. En masse sådan vild dans, hvor man først hopper rundt og sådan noget.
0: Og hvad med selve nummeret? Hvad tænkte du om det? Bliver du sådan trist eller glad? Eller hvad for et humør bliver du i, når du hører det?
2: Jeg bliver glad af det.
0: Og hvis du så skal sige din helt ærlige mening i forhold til det musik, du selv hører, hvad tænker du så?
2: Den er ikke så god i forhold til det, jeg selv kan lide, fordi mit er meget anderledes.
0: Og hvis du skulle lave et eller andet til den her sang, hvad skulle det så være?
2: Måske bare hoppe lidt rundt og danse.
0: Hvis du skulle sætte sangen på igen, hvornår ville du så gøre det?
2: Aldrig.
0: Okay, så hvor mange stjerner ud af 5 skal den her sang så have?
2: 3 eller 3,5.
0: Jeg er super glad for, at vores anmelderkorps holder sig kritiske og ærlige. Vi kan godt lide det. Men jeg kan altså også ekstremt godt lide den her, så vi skal høre den. Irene Cara og Flashdance på Classic Pop.

0: begyndt at kigge på efterårsferie, husk at vi kan booste din ferie med 3.000 kroner, hvis nu det skulle ske, at vi dummede os og spillede den samme sang to gange mellem klokken 8 og 16 i dag. Vær først igennem på 72 11 46 00, hvis det sker. Det kunne jo være, at vi lige pludselig lavede sådan en rigtig do. Man ved aldrig. Nyheder på vej og radio og Take That følger lige derefter, og senere glæder jeg mig også til at præsentere endnu en udgave af Den Skæve Frokost.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Michael Jackson weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson hele weekenden.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crash.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: McChips Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Procent af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
29: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
30: Keep running!
29: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
31: You better get ready.
29: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
32: Det er aldrig for tidligt til en burger.
33: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
32: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
33: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
32: Du har fat i noget.
33: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
34: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
35: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
36: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
35: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
36: En ekstra ferie?
35: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
37: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
38: Smart Eyes.
39: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
40: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
41: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
42: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
43: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
44: Torsdag aften kan det blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Den rene elpris ryger nemlig over 3 kroner per kilowatttime i både øst og vest, og kl. 19 topper den på hele 3,5 kroner. Det oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind, ingen sol og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. Venstrepolitikeren Amanda Heitmann får nu intern kritik for at skrive under på et borgerforslag. Hun støtter et forslag om bedre kontrol med spildevand, men Venstres miljøordfører Marie Bjerre mener ikke, at folkevalgte skal skrive under på borgerforslag. Det skriver Politikken. Heitmann slår dog tilbage. Hun er også borger i Danmark. Og forslaget er altså tæt på målet. Lidt over 45.000 har skrevet under, og ved 50.000 skal Folketinget altså behandle det. Rigtig mange elever bruger kunstig intelligens til at snyde i skolen. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at næsten halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse har brugt en chatbot på en måde, de selv kalder snyd. Samtidig aner mange ikke, hvor grænsen går. Ifølge Børns Vilkår er det de voksnes ansvar at sætte klare regler og ikke børnenes. I dag slipper du for det grå regnvejr. Det er Milo og nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive i skabet. Temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, følges den sandsynligvis med regn.
0: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
43: Du lytter til Classic Pop.
1: Kom indenfor til, jeg vil sige, det der er en af mine yndlingsdage på ugen, både fordi det dufter lidt af weekend, også fordi der er en ny sæson i gang af Gift ved Første Blik, som vi også skal tale om her lidt senere. Nu er der Radio.

God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til dig. Det er torsdag, og det betyder også, at Gift ved første blik er tilbage igen. Jeg slugte jo råt premiereafsnittet af den nye sæson i sidste uge, især på grund af Michael og Torben. Jeg synes simpelthen, at de virker helt fantastiske for hinanden, de to. Det eneste, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, at de simpelthen minder alt for meget om hinanden. For en ting er, at man skal lave et match, men at man finder to mennesker, der er så ens, det synes jeg alligevel også er vildt. Om det er altså ret spændt på, om det er noget, der kommer til at holde. Aftens afsnit, det stussede jeg også lige lidt over, det hedder Alle folk er liderlige og rowdy herinde. Det lyder som noget af et bryllup, men det er faktisk taget fra titlen på Tobias Rahims nummer Dark Room. Jeg glæder mig bare. Jeg elsker at følge med i Gift ved første blik. Også selvom det har været lidt skandale om brust den her gang, fordi et par blev klippet ud. Men man kan se det i aften på DR1 kl. 20, eller streame det nu på DRT.

0: lidt, så tænker vi igen ud af madkassen i den skæve frokost. Og i dag, der skal vi bruge noget, de fleste bare hælder direkte i vasken. Men det kan faktisk piskes op og hænde som en del af din frokost. Hvordan, det får du at vide lige om lidt. Temaet i denne her uge er jo altså ting, som er lige næsten på vej i skraldespanden, men som man rent faktisk godt kan bruge til noget. For mere at vide om det, og glæd dig også til skønne hits fra både Rick Astley og Susanne Vega. Det er lige rundt om hjørnet. God formiddag.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: igen googlet, researchet og gjort en hel masse for at tænke ud af madkassen.
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: Fordi nu gider vi ikke flere tørre, kedelige sandwich med lidt spegepølser og lidt remoulade i. Vel, nu vil vi gerne videre. I den skæve frokost i dag og i den her uge, der laver vi jo altså frokost og ting, der ellers ryger direkte i skralderen. I dag der skal vi faktisk ikke engang bruge selve maden. Vi skal simpelthen bruge vandet fra en dåse kikærter. Noget, jeg har fundet ud af, faktisk kaldes noget. Det kaldes ikke bare skrald, det kaldes aquafaba. Og det er noget, der kan piskes op næsten som æggehvide. Og til frokost har jeg fundet ud af, der kan du bruge det som base i en luftig dressing eller mayonnaise sammen med f.eks. sennep, citron og olie. Så altså den væske, du normalt hælder direkte i vasken, det kan

kan lige sige, at der er masser af skønt interessant læsestof i dag inden på Classic Pops Facebook-side, fordi vi nemlig har spurgt, hvem er den mest kendte person, du har mødt? Randi skriver for eksempel, at jeg har snakket med Kim Larsen på et værtshus i København. Ej, det gad jeg altså godt, vil jeg lige tilføje selv. Bare har siddet og talt om livet. Ikke om ham eller hans karriere eller noget, bare siddet og talt om livet. Drukket en bajer, måske røget en smøg, selvom man ikke ryger sammen med Kim Larsen. Det må have været fedt. Når Randi skriver videre, undskyldte belejligt til dronning Mary, før hun blev dronning og prinsesse Isabella på Lego-messe for mange år siden, da min søn på dengang 8 år løb hen og stillede sig ved siden af Isabella for at se, hvad det var for noget Lego, hun kiggede på. Kunne tydeligt se deres bodyguard ud af øjenkrogen, men Mary smilte og sagde, det ikke gjorde noget, og han godt måtte blive stående. Det er fedt, Randi Olsen. Tusind tak for den fantastiske besked. Vi tager flere senere, og du er velkommen til at joine inden på Classic Pops Facebook-side.

0: torsdags middags musikquiz på den anden side af klokken 12. Jagten på klassikeren. Hvad er det for et særligt nummer, vi har udvalgt til dig som ekstra lækkert guldnummer i dag? En tusindanderledetråd er, at Prins Harry og Meghan Markle, de faktisk valgte den som deres første dans ved deres bryllupsfest. Hvad kan det måske være for en? Jeg håber, du har lyst til at gætte med på den anden side af 12. Jeg har Shah og TV2 på vej snart.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Hey, kom til Kalle nu.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Så kom til
5: Kalle nu. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Er du dum i hovedet,
1: vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
30: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
31: Keep running!
30: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
32: You better get ready.
30: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
33: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
34: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
35: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
36: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
37: Torsdag aften kan det blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Den rene elpris ryger nemlig over 3 kroner per kilowattime i både øst og vest, og kl. 19 topper den på hele 3,5 kroner. Det oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind, ingen sol og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. Venstrepolitikeren Amanda Heitmann får nu intern kritik for at skrive under på et borgerforslag. Hun støtter et forslag om bedre kontrol med spildevand, men Venstres miljøordfører Marie Bjerre mener ikke, at folkevalgte skal skrive under på borgerforslag. Det skriver Politiken. Heitmann slår dog tilbage. Hun er også borger i Danmark. Og forslaget er altså tæt på målet. Lidt over 45.000 har skrevet under, og ved 50.000 skal Folketinget altså behandle det. Rigtig mange elever bruger kunstig intelligens til at snyde i skolen. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at næsten halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse har brugt en chatbot på en måde, de selv kalder snyd. Samtidig aner mange ikke, hvor grænsen går. Ifølge Børns Vilkår er det de voksnes ansvar at sætte klare regler og ikke børnenes. I dag slipper du for det grå regnvejr. Det er mild over, nemlig sol over hele landet. Men lad t-shirten blive skabet. Temperaturen lander på 13-17 grader, og flere steder bliver det blæsende. Ifølge DMI kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, følges den sandsynligvis med regn.
36: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
38: Du lytter til Classic Pop.
39: Oh, yeah, yeah.
1: Så nu, hvis du er helt vild med 80'er musik, så er det i morgen, vi byder på 24 timer med 80'er fredag her på Classic Pop. Det kan du altså godt glæde dig til. Og lige nu, der spiller jeg Cher med Believe fra 90'erne. Jeg hedder Martin. Velkommen. Classic Pop.

0: Du er landet på Classic Pop torsdag middag, og vi skal til quizzen, hvor man kan vinde ikke en fløjtende fis.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Mærkeligt udtryk det der. Hvem har fundet på at sige en fløjtende fis, når man lige tænker under? Men det kan vi bare sige, det er, at der er ikke noget på højkant andet end æren. Og den kan jo også være stor nok i sig selv over vennerne eller kollegaerne, eller hvem du nu battler mod. Her cirka 12:40. Der spiller jeg altså dagens udvalgte klassiker, men hvad er det for en? Sangen blev skrevet af duoen George Merrill og Shannon Rubicam, som allerede havde skrevet stort hit til den samme sangerinde året før. Denne gang der leverede de et endnu mere dansevenligt nummer, men under den glade overflade, der handler teksten faktisk om noget mere sårbart, ønsket om at finde en, som man virkelig kan dele livet med. Hvis du synes, det var alt for svært, så bare lige vent en 12 minutters tid, så kommer der altså mere hjælp i jagten på klassikeren. Lige nu, der spiller vi Roxette.

0: gang med jagten på klassikeren her på Classic Pop, og jeg sagde jo som 20-starter-ledetråd lidt tidligere, at der faktisk blev danset royal til den. Det var altså sådan, at prins Harry og Meghan Markle valgte den som deres første dans ved deres bryllupsfest, den her.
1: Classic Pop. Jagten på klassikeren.
0: Og så blev nummeret sangerindens første single fra hendes andet album og landede midt i en utrolig stime på hele 7 amerikanske nummer 1 hits i træk. Titlen, den lyder som ren fest og dans. Men parentesen i titlen afslører altså, at hun ikke bare lige vil danse med hvem som helst. Hvad kan det måtte være for en sang? Har du luret den? Eller så får du flere ledetråde senere, og nummeret kan du høre 12.40.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart.

0: Siden du har brugt din frokostpause på at gætte med i jagten på klassikeren, men nu nærmer vi os jo afslutningen.
1: Classic Pop. Jagten på klassikeren.
0: Men først får du altså lige et sidste spor. Hvad er det for en sang, vi særligt har udvalgt til dig i dag? I musikvideoen, kan jeg sige, der spiller dans en kæmpe rolle. Selvom at stjernen faktisk ikke var kendt som den store danser. Og derfor, ja, så blev hun simpelthen omgivet af professionelle dansere, mens hendes egne bevægelser blev holdt mere enkle. Og videoen, den har i den grad et meget farverigt 80'er look, og blev også ikonisk for den tidlige del af hendes karriere. Hvem er det? Hvad er nummeret? Du får svaret om cirka 8 minutter. Her på Classic Pop.

så er det endelig blevet tid til det rigtige svar i dagens udgave af Jagten på Klassikeren. Vi ledte jo altså efter en 80'er superstjerne, et nummer skrevet af folkene bag et af hendes tidligere hits. En titel, der i den grad kalder på dansegulv og en musikvideo fyldt med farver og professionelle dansere. Og så kom jeg jo faktisk tidligere som tusinder ledetråd med det her med, at der er blevet danset royalt til den, Prince Harry og Meghan Markle brugte den som den første dans ved deres bryllupsfest. Den er altså også bare sikker til de fleste fester. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody er det rigtige svar i dag.

0: dag inde på Classic Pops Facebook-side taler vi om kendte personer. Hvem er den mest kendte person, du har mødt? Jeg har interviewet mange forskellige gennem min karriere, men jeg blev alligevel sådan lidt... Okay, det var rimelig sejt. En gang jeg mødte Christoffer inde i Tivoli, og det ikke var mig, der sagde hej til ham, men det var ham, der sagde hej Martin til mig. Det synes jeg alligevel var sjovt. Men jeg har også haft æren af interviewer nogle gange. Skønt, skønt fyr. Vi skal tale om kendte personer. Hvem er den mest kendte, du har mødt? Skriv ind på Classic Pops Facebook-side. Der er kommet så mange fantastiske svar, så vi kaster os over dem på den anden side af klokken 13. Dodderne Dodos er også på vej lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Michael Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson hele weekenden. Classic pop.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, kom til Kalle nu.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat-kaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 20 start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Vi starter med en glædelig nyhed, for dronning Margrethe, hun er altså blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Ifølge kongehuset så befinder dronningen sig nu på Fredensborg Slot, hvor hun skal tage den med ro den kommende tid. Hun blev indlagt søndag efter et ildebefindende, og her bliver der altså konstateret en ny blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning har været indlagt. Og i aften der kan det altså blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Den rene elpris topper nemlig på 3,50 øre, oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind, ingen sol og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig er naturgas blevet en rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. Og for dyr strøm til politisk uro i Venstre. For Annette Heitmann, hun vækker altså endnu en gang opsigt. Hun var en af de fem fra Venstre Folketingsgruppe, der stemte imod den såkaldte gødningslov, selvom resten af partiet stemte for. Og nu er hun altså havnet i modvind igen, skriver Politikken. Heitmann har nemlig skrevet under på et borgerforslag om bedre kontrol med spildevand. Og det vækker altså vrede hos Venstres miljøordfører Maria Bjerre, som mener, at folkevalgte ikke skal skrive under på borgerforslag. Men Amanda Heitmann, hun står tilbage og siger, at hun jo også er borger i Danmark. I dag der slipper du for det grå regnvejr, for DMI de lover altså sol over hele landet. Men lad t-shirten blive i skabet, for temperaturen de lander på 13-17 grader. Og flere steder der bliver det altså blæsende. Ifølge DMI der kan vi godt vinke farvel til sommervarmen. Skal der komme varme igen, så følges den sandsynligvis med regn.
6: Været præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
4: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
7: Om en halv times tid, så kaster vi os over en af ugens nye film. Og hvis jeg siger Susanne Bier, og jeg siger Nicole Kidman, og jeg siger Sandra Bullock, så lyder det ud som en ret fed opskrift, ikke? Men er det nu også det? Det kan du blive klogere på lidt senere. Jeg hedder Martin, og spiller her Dodo and the Dodos. Vågner i natten. Tak fordi du er med os.

Det er den tidlige del af torsdag eftermiddag, der er i gang her på Classic Pop. Og vi taler simpelthen om kendte mennesker i dag. Men ikke de fleste af os er stødt i en på et eller andet tidspunkt. Hvem er den mest kendte, du nogensinde har mødt? Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side. Frank skriver, Roger Moore har set en optagelse til Miami Vice fra bil i Miami, på grund af, at man spærrede trafikken. Fik vi et glimt af Don Johnson på nært hold. Og på sexmesse sad jeg over for Sarah Young. Tak for den kommentar, Frank. Og så synes jeg altså også lige, vi skal tage den her fra Lars, der skriver, har mødt Kim Larsen, Aqua og nogle andre danske bands, men den, der står tydeligst, var efter Megadagen til 2001 eller 2002, hvor Scooter var ved at køre ind i mig efter showet i Gigantium i Aalborg. Spørgsmålet er, om Scooter så sagde Classic Pop spiller lige nu 1-2 Billy Boy. Husk at være med inde på vores Facebook-side.

0: går overvejende, jeg har efterårsferie, om jeg skal finde en eller anden ødegård i Sverige, og så simpelthen bare trække stikket til alt, og bare få noget fred og noget ro, det tror jeg, jeg vil i min efterårsferie. Hvad med dig? Har du lagt planer? Husk, du kan vinde 3.000 kroner i tilskud dertil, hvis vi dummer os og spiller den samme sang to gange mellem 8 og 16 i dag. 72 11 46 00. Du skal være hurtigst igennem, hvis vi dummer os. Lana Richie spiller lige om lidt.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

Classic Pop. Her kan du høre den her.

0: Hvis du også elsker at gå i biografen, så er der godt nyt. I dag kan man både se en ny dokumentarfilm om Oasis-brødrene, men Susanne Bier er også aktuel med en ny film, og den skal vi høre mere om her.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
0: Familien kan være en forbandelse, og for Sandra Bullock og Nicole Kidman er det helt bogstaveligt. Practical Magic, magi i familien, har netop haft biografpremiere. De to stjerner spiller søstrene Owens, der må tage kampen op mod en forbandelse, som truer med at splitte familien.
2: Is this real? Is he gonna die?
1: It's true. We are witches in a curse, Israel.
2: I will never trust you again.
0: Danske Susanne Bier, der flere gange har arbejdet sammen med Sandra Bullock og Nicole Kidman, sidder i instruktørstolen. Sound Venue giver filmen 4 ud af 6 stjerner, mens Politikken er helt nede på 2 ud af 6 stjerner og skriver, Heksekulten fra 1990'erne er stadig lige så frygtelig.

Kim Larsen er der faktisk flere af vores lyttere, som har mødt, og han har også været på værtshus med. Inden på Classic Pops Facebook-side har vi spurgt, hvem er den mest kendte person, du har mødt. Jeg er lidt misundelig på den her Gitte, skriver, tror det er Tine Bryl. Hun kom ind i mit liv, da jeg var ung og gravid, og blev i mit liv på sidelinjen. Jeg tror, at Tine Bryl var en fantastisk menneske. Jeg elskede faktisk hendes radioprogrammer. Det var fantastisk. Rigtig gode kommentarer. Så synes jeg også lige, vi skal se her, fordi Anne, hun har godt nok mødt nogen. Guns N' Roses, dem alle, undtagen Slash, Bruno Mars, LOC, Peter Sommer, Anne Sette Koppel, Jakob Haugaard, Tim Christensen, og så nævner hun mange andre også. Altså, nu tog jeg bare lige en håndfuld af dem. Jeg ved ikke, hvad Anne laver, det melder historien ikke noget om, eller om hun er autografjæger, eller... Det kunne egentlig være interessant, hvis du lytter med, Anne, og får at vide, hvordan det kan være, at du har stødt ind i alt det, men det må da have været nogle mega fede oplevelser. Tak for kommentarerne. Her er The Police.

0: jeg til at sige tak for i dag. Jeg hedder Martin. Jeg er klar i morgen med 80'er fredag. Det er der jo hele fredagsdøgnet. Og så er der jo altså også den skæve frokost, vi tager lige den sidste omgang, hvor vi kigger på ting, som er næsten på vej ned i skraldespanden, men som faktisk godt kan bruges til noget fornuftigt ved frokosttid alligevel. Patrick, han tager dig godt igennem eftermiddagen, ganske som så vanligt. Det er lige om lidt, du er i godt selskab med ham. På glædelig genlyt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
29: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
31: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
32: Keep running!
31: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
33: You better get ready.
31: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
34: Altid mere at spare hos Fleggaard.
35: Det er lige over grænsen.
34: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
35: Så tag til Fleggaard.
36: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
37: Vi starter med en rigtig god nyhed for dronning Margrethe. Hun er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Ifølge kongehuset så befinder dronningen sig vel på Fredensborg Slot, men hun skal altså tage den med ro i den kommende tid. Hun blev indlagt søndag efter et ildebefindende, en ny blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning har været indlagt. Og i aften, der kan det altså blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Klokken 19, der topper prisen nemlig med 3 kroner og 50 øre, oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind, ingen sol og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. Og så fra dyre regninger til opsigtvækkende nyt i Jonathan Spang-sagen. Komikeren blev sidste år fyret som vært på DR-programmet Tæt på Sandheden efter anklager om overgreb på blandt andet en 15-årig pige. Siden der blev han politianmeldt af 5 kvinder, men nu er en af kvinderne altså selv blevet sigtet. Det oplyser Spangs forsvar Jule Stage til Ritzau. Ifølge forsvaren så er Jonathan Spang den forurettet i sagen. Hun vil dog ikke fortælle, hvad kvinden er sigtet for. Københavns politi de vil hverken be- eller afkræfte sagen, og Jonathan Spang selv, han har altså ingen kommentar. Her til eftermiddag, der har solen altså fået fat flere steder. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader, og vinden den kommer fra vest og kan være frisk, men ved kysterne stedvis hård. I aften der bliver det mere skyet vestfra, og der kan komme enkelte byger. Så ja, solen den er kommet tilbage, men sommervarmen den må vi altså stadig kigge langt efter.
38: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt.
39: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop, Classic
40: Pop. Hvad siger du til en torsdag eftermiddag sammen?
0: Jeg tænker, det kunne være drønhyggeligt. Vi har lidt Bryan Adams. Vi har lidt MC Hammer. Vi har lidt The Weather Girls. Og så har jeg lige nu NSYNC.

got news for you. You better listen.

0: Vi er godt på vej mod dagens gode råd fra Claus Holm, tv-kokken, som jo kigger ind. Det gør han altid cirka 14.30 her på Classic Pop, og så giver han os ellers kloge ord fra køkkenet. Det kan være en lille opsang, det kan også være et klap på skulderen, det kan være lidt medvind på den mentale cykelsti, det kan være lige det, som du trænger til netop i dag. Og hvis du tilfældigvis trænger til lidt Michael Jackson, lidt Roxette, lidt Elton John og lidt Rock Casino, så er du helt sikkert det rigtige sted.
1: Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson. Hele weekenden. Classic pop.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.

Jeg glæder mig helt håbentlig meget, til vi får den der sensommer på besøg igen. Jeg synes, det er blevet meget efterårsagtigt, meget hurtigt. Og det er også som om, at vi allerede nu mærker det der med, at solen går tidligere ned. Sådan virkelig, faktisk. Jeg savner virkelig nogle sommeraftener. Dem kommer der nok ikke flere af på den her side af nytår, må man sige.

0: Holm, min ven, hvad er det, vi trænger til at høre fra dig i dag?
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Folk bruger kassen på at finde sig selv. Prøver at koge en høne i 6 timer. Pille kød fra benene med de bare næver og lave en asparsovs. Og der på bunden af toiletten, der er du.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

0: Det var radio på din radio. Der er mulighed for at få en masse god musik fra 80'erne og 90'erne døgnet rundt, året rundt, lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen på alle hverdage fra 14 til 18. Og noget af det er på vej til dig, det er Thomas Helmi, Lars H.G., Dr. Alban Dine Ross, Eurythmics. Og så nyhederne fra vores kolleger på BT.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Hos Biltema.
3: Med dejlig chokolade.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Hey!
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mælk til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Der er opsigtsvækkende nyt i sagen om Jonathan Spang. Komikeren blev sidste år fyret som vært på DR-programmet Tæt på Sandheden efter anklager om overgreb mod blandt andet en 15-årig pige. Siden der blev han politianmeldt af 5 kvinder. Men nu er en af kvinderne altså selv blevet sigtet. Det oplyser Spangs forsvar Julie Stage til Ritzau. Ifølge forsvaren så er Jonathan Spang den forurettede i sagen. Hun vil dog ikke fortælle, hvad kvinden er sigtet for. Og Københavns Politi de vil hverken be- eller afkræfte sagen, mens Jonathan Spang selv altså ikke har nogen kommentar. Og så til boligejerne, for den amerikanske centralbank hæver nu renten med 0,25%, skriver BT. Og det kan mærkes hos danske boligejere med blandt andet F-kortlån. De kan nu se frem til at skulle betale 160 kr. Mere om måneden efter skat per lånte million. Og så slutter vi altså på en lidt mere positiv tone, for dronning Margrethe hun er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Ifølge kongehuset befinder hun sig vel på Frederiksborg Slot. Hun skal dog tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt søndag efter et ildebefindende, en ny blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det markerer samtidig tredje gang i år, hvor den 86-årige dronning har været indlagt. Her til eftermiddag, der har solen altså fået fat flere steder, og temperaturen de ligger nu mellem 14 og 19 grader. Vinden den kommer fra vest og kan være frisk, men ved kysterne stedvis hård.
5: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
3: Du lytter til Classic Pop.
6: Der findes simpelthen et meteorologisk udtryk, i hvert fald et borgerligt meteorologisk udtryk, et civilt meteorologisk udtryk, der hedder hver anden dags vejr. Og det er det, vi har i øjeblikket. Hvorfor? Det får du at vide lige om lidt.

synger på så mange menneskers vegne, når han synger netop denne sang. Det var Thomas Helmig og Stupid Man. Du hørte den lige her på Classic Pop. Damsted her. En fornøjelse at få lov til at hænge ud med dig det hele eftermiddagen, og forhåbentlig også lidt af aften. Lige nu, der er det Lars H.U.G., der fortolker en af de fine gamle danske sange. Jeg elsker dig for evigt.

0: Kenny Loggins, Seal, Prince og Lee Sørensen på vej til dig, og samtidig også forklaringen på det fænomen, som vi har i øjeblikket vejrmæssigt, der hedder hver anden dags vejr. Jeg har aldrig hørt det udtryk før, men det giver simpelthen så god mening, og når man så lige får forklaringen på sådan rent meteorologisk, hvad der foregår, så giver det faktisk endnu mere mening. Det er på vej til dig, lige her på Classic Pop. Jeg håber, du hænger i. Jeg håber, du hænger med.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kids-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

øjeblikket, der har vi noget, der hedder hver anden dags vejr. Og det giver faktisk rigtig god mening, når man får det ord på. For i dag for eksempel, der kommer der til at skinne lidt sol. I morgen, der kommer til at være temmelig overskyet og en lille smule regn. Og så ser det ud som om, at det ligger sådan og skifter med 1-2 dage af gangen, hvor vejret ligesom er det samme. Og så får man ligesom det modsatte vejr. Og hvad er nu det for noget? Jamen det er simpelthen det fænomen, at når dagene bliver kortere og solen ikke længere varmer vores breddegrader lige så meget op som om sommeren, så øges temperaturforskellen

Man kan også sige, at den her melodi, det er en usædvanlighed, og det er det, fordi den jo primært bliver sunget på fransk, men alligevel for en gang skyld lidt hit i mange forskellige lande, der normalt ikke tager fransksprogede sange og putter dem på hitlisterne. Det kunne for eksempel være Vesttyskland. Ja, dengang var der noget, der hed Vesttyskland. Det kan være England og Irland, som tog den fuldstændig til hjertet.

0: Fra Huey Lewis and the News til BT og nyhederne. Det er om ikke så dalens længe, at du kan høre de seneste udviklinger inden for, ja, praktisk taget alting lige her på Classic Pop. Det er vores kolleger fra BT, der fikser det. Og så når vi er tilbage igen med musikken, så er det F.R. David, det er Bryan Adams, det er Phil Collins, det er 1-2 og det er Mark Morrison, som er på vej mod dine ører.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Michael Jackson weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson hele weekenden. Classic pop.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem

0: største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
26: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
30: Regeringen vil nu tage mobilen ud af skoledagen. De foreslår nemlig et totalt forbud mod mobiltelefoner i skolen. Samtidig så vil regeringen forbyde sociale medier for børn under 15 år. Det sker efter det dårligste danske PISA-resultat nogensinde. Mette Frederiksen hun langer samtidig ud efter de sociale medier og siger, at børn og unge bruger åndssvagt meget tid bag en skærm. Og så til boligejerne, for den europæiske centralbank hæver nu renten med 0,25%, skriver BT. Og det kan altså mærkes hos danske boligejere med blandt andet F-kortlån. De kan nu se frem til at skulle betale 160 kroner mere om måneden efter skat per lånte million. Og så slutter vi royal, for kong Haralds begravelse onsdag samlede Norge foran skærmen som aldrig før. Det skriver BT. Næsten 2,3 millioner nordmænd så med på NRK. Det er ifølge kanalens tv-chef det højeste antal seere, kanalen nogensinde har registreret for et enkelt program. Og nu vi er ved det royale, så kan vi lige slutte på en positiv note. For dronning Margrethe, hun er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Ifølge kongehuset så befinder den 86-årige dronning sig nu vel på Fredensborg Slot, men skal altså tage den med ro den nærmeste tid. Her til eftermiddag har solen fået fat flere steder, og temperaturen ligger der også mellem 14 og 19 grader. Vinden kommer fra vest og kan være frisk, men ved kysterne stedvis hård. I aften bliver det skyet vestfra, og der kan komme enkelte byger.
29: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
31: Du lytter til Classic Pop.
32: Det er ikke så længe siden, at vi gik ud af august. August, det blev den varmeste måned, der nogensinde er målt i den tid, man faktisk har målt varme. Hvor mange temperaturgrader tror du, det var, der var gennemsnit? Du får svar om lidt.

hvis du synes, det var en svedig sommer, så var der en god grund til det. Det var den august måned, som er blevet den varmeste måned nogensinde målt i hele verden. Simpelthen globalt set med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Den hidtidige rekord, det var fra juli 2023, som var 16,95, så det er altså 0,01 grad højere. I Europa, der havde vi en gennemsnitstemperatur på 20,26 grader. Og der var det faktisk kun den fjerde varmeste måned, der er målt. Hvis man så det på verdensplan, var det altså i august måned.

0: Og det gik da egentlig helt godt at skrive en hel sang om, at man mangler ord. Lidt mærkværdig dobbelttydighed på sin vis, men rigtig, rigtig fin sang om ikke andet. Dansorkestret bliver blevet lige.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Er du dum i hovedet,
7: vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på bilglas.dk.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

If I Could Turn Back Time med Cher, hørte du lige på Classic Pop, hvor vi som altid har alt det bedste musik fra 80'erne og 90'erne. Det har vi døgnet rundt, året rundt. Og du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi hver dag

du typen, der trænger til en årsag, når du skal holde en lille fest, så har jeg i hvert fald en glimrende årsag. Her er dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt. Kongehuset skriver, at hun befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. I søndags der blev dronning Margrethe jo indlagt efter et ildebefindelse, og den her indlæggelse betød, at den 86-årige dronning Margrethe måtte melde afbud til begravelsen af den norske kong Harald i går, desværre. Men nu er hun tilbage på Fredensborg Slot og skulle have

0: Altid det bedste fra 80'erne og 90'erne, det finder du lige her på Classic Pop, hvor vi netop nu er på vej mod nyhederne. Om ikke så dalens længe er mine gode kolleger fra BT klar med dem. Og så kan du ellers glæde dig til en masse god musik derefter. Blandt andet Dodo and the Dodos, Backstreet Boys, Kim Larsen, No Mercy. Og så en super duet mellem George Michael og Aretha Franklin, som jeg er sikker på vil bringe dig i et glimrende humør.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fornyer dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
23: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
24: Keep running!
23: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
25: You better get ready.
23: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
26: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
29: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
30: Tyvstart julen i Fleggaard.
31: Det er lige over grænsen.
30: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
32: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
33: Børn og unge, de bruger åndssvagt meget tid bag en skærm. Sådan lyder det fra Mette Frederiksen, som sammen med regeringen nu vil forbyde mobiltelefoner i folkeskolen. Samtidig så vil regeringen forbyde sociale medier for børn under 15 år. Det sker efter det dårligste danske PISA-resultat nogensinde. Og så kan flybilletter altså blive markant dyrere. Det advarer Ryanairs topchef Michael O'Leary om. Ifølge ham kan priserne stige betydeligt, hvis oliepriserne forbliver høje ind i næste år. Det skriver flere internationale medier samt BT. Årsagen er blandt andet krigen i Iran og blokaden af Hormuzstrædet, som presser olieprisen op. Og når olien bliver dyrere, så bliver flybrændstoffet det altså også. Derfor er priserne på flybilletter fra december til marts lige nu helt usikre, lyder det fra Ryanair-chefen. Og så slutter vi med nyt om dronning Margrethe. Hun er nemlig i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Dronningen måtte ellers melde afbud til sin grandfætter Kong Haralds begravelse i Oslo onsdag. Ifølge BT's underholdningsredaktør Fie Vest er der næppe tvivl om, at dronningen ærger sig over, at hun ikke kunne være der. Til gengæld kan det være, at hun har fulgt med i fjernsynet. Det var der faktisk 2,3 millioner nordmænd, der gjorde på NRK. Og det er det højeste antal seere nogensinde målt på kanalen, skriver BT. Ja, i løbet af eftermiddagen har man kunnet se mere og mere sol, også i Vest- og Sønderjylland, hvor skyerne ellers har hængt lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader, og vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne stedvis hård. I aften og nat bliver det efterhånden mere skyet vestfra, og der kan komme enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader.
34: Været præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
35: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop.
0: Jeg synes, vi har en glimragende torsdag eftermiddag, sådan lige om et øjeblik torsdag tidlig aften sammen. Jeg er glad for, at du hænger ud, glad for, at du hænger med, glad for, at du hænger på, lige her på Classic Pop Damsted. Ja.

I dag var så dagen, hvor jeg lærte ordet hver anden dags vejr. Og det synes jeg i virkeligheden forklarer temmelig meget, fordi lige her i eftermiddag, der har vi jo sådan set lidt sol og lidt glæde og endda en lille smule varme. Og i morgen, ja, der har vi ingen af de ting.

0: Statistisk set, så får vi i morgen med. Det er sådan, at chancerne fordeler sig bedst, men selvfølgelig, man kan aldrig være 100% sikker. Til gengæld, så kan man altid være sikker på, at lige nu findes, og lige nu, der er jeg ved at gøre klar til at spille en masse god 80'er og 90'er hits for dig her på Classic Pop.
1: Michael Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Man plejer jo at sige, at vi ser klarest, når vi kigger baglæns, og det er der ingen tvivl om, at Tina Turner også måtte erkende første gang, hun hørte What's Love Got To Do With It. Så det der, det skal jeg jo ikke. Jeg er jo rock and roll sanger. Jeg kan jo ikke det der. Men Roger Davis, som var hendes manager, han sagde, prøv at høre, giv det et skud. Prøv det lige en gang. Og det tror jeg, hun er glad for. Det var en af hendes allerstørste hits. Hun vandt endda en Grammy for den. Og her er den. Tina Turner,

0: Funky Stays, The Way You Make Me Feel med Michael Jackson. Lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller det bedste fra 80'erne og 90'erne. Damsted her. Jeg håber sådan, at du har lyst til at gå ind i aftenen sammen med mig. Så er der gode ting på vej. Berlin, Survivor, Big Mountain, Radio og Handsome.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
5: Er du dum i hovedet, eller
0: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
1: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
25: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
26: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
27: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
28: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
29: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
31: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
32: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
33: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle nu.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Mette Frederiksen er ikke i tvivl. Danske skoleelever bruger åndssvagt meget tid bag skærmen, og det skal altså være slut. Nu vil regeringen forbyde mobiltelefoner i folkeskolen. Samtidig vil de forbyde sociale medier for børn under 15 år. Det sker efter det dårligste danske PISA-resultat nogensinde. Og hvis man skal ud og flyve, så kan det altså meget vel blive markant dyre. Det advarer Ryanairs topchef Michael O'Leary om. Det skriver flere internationale medier samt BT. Årsagen er blandt andet krigen i Iran og blokaden af Hormuzstrædet, som presser olieprisen op. For når olien bliver dyrere, ja, så bliver flybrændstoffet det altså også. Derfor er priserne på flybilletter fra december til marts lige nu helt usikre, lyder det fra Ryanair-chefen. Og vi bliver ved privatøkonomi, for om få timer, så kan det altså blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Klokken 19 topper prisen med 3,50 kr. Per kilowatt-time, der oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind og solenergi og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig så er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet. I aften der bliver det tørt med lidt eller nogen sol, og ud på de lidt senere timer der trækker der skyer ind fra vest, og i Jylland der kan der altså komme enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 7 og 13 grader.
2: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
4: Velkommen til aftenen, som du og jeg har sammen. Vi skal blandt andet høre en dagens masse god musik fra 80'erne og 90'erne, og så skal vi hænge ud og slappe af, tage en dyb indånding,

Radio og mandagsstævnemøde hørte du lige her på Classic Pop. Damsted her. Dejligt, at vi to vi har aften sammen. Jeg har virkelig gode ting på vej til dig. Madison Avenue, Prince, Thomas Helmi, Bruce Springsteen og Tøsedrengene for nu at nævne lidt af det forskellige. Som vi tager aftenen sammen om, og så kan vi lige ånde ind og få kræfter inden regnværsdagen fredag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Den stakkels folkeskole, den har været noget i vælten her på det seneste, blandt andet på grund af den her PISA-test og de resultater, der er kommet fra den. Og PISA-testen i sig selv har også været noget i vælten. Man ved for eksempel, at hvis man skal se, hvor godt folk de læser, jamen så skal man ikke stikke dem en skærm, fordi man læser dårligere på en skærm, end man gør ude fra noget rigtigt, noget reelt, noget fysisk, noget papir. Der er mange forskellige måder at gå til det på, men testen i sig selv har altså også en indflydelse på resultatet. Og så er der det her med, at man ligesom er kommet frem til, at nu skal der være mobilforbud i skolerne. Og jeg tænker, politikerne på mange måder, de skal godt kunne have sagt, nu skal alle børn have en madpakke med i skolerne. Fordi det er jo sådan, det er i forvejen.

0: Det der fløjtespil, det er baseret på en elgammel australsk børnesang, som den person, der havde skrevet det, faktisk accepterede, at hey, det måtte Men at Work gerne bruge. Men arvingerne derimod, de lavede en kæmpe sag ud af det. Og sådan kan det jo nogle gange gå. Man ved aldrig helt, hvordan dagen den går, før solen går ned, vel? Om et kort øjeblik, mere af det bedste fra 80'erne og 90'erne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Michael Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson hele weekenden. Classic pop.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Med dejlig chokolade.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du halvanden liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
25: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
26: Keep running!
25: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: You better get ready.
25: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
31: Smart Eyes.
32: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
34: Mobilerne, de skal ud af klasselokalet. Det mener i hvert fald regeringen, som nu foreslår et totalt forbud mod mobiltelefoner i skolen. Og det stopper altså ikke der, for regeringen vil også forbyde sociale medier for børn under 15 år. Forslaget kommer efter det dårligste danske PISA-resultat nogensinde målt i folkeskolen. Og så til boligejere og alle andre med øje på renten. For nu bliver renten altså sat op herhjemme. Nationalbanken hæver den med 0,25%. Det sker efter, at den europæiske centralbank tidligere i dag også satte renten op. Selve rentestigningen rammer ikke danskerne direkte fra dag 1, men de almindelige banker følger ofte efter i et vist omfang. Og derfor der kan det altså ende med at få betydning for danskernes lån og opsparing. Og vi bliver ved privatøkonomi, for om få timer kan det blive rigtig dyrt at tænde for strømmen. Klokken 19 der topper prisen på 3,50 kr. Per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Årsagen er næsten ingen vind- og solenergi og et højt strømforbrug, når danskerne kommer hjem. Samtidig så er naturgas blevet rekorddyr på grund af konflikten omkring Hormuzstrædet i Iran. I aften der bliver det altså tørt med lidt eller nogen sol, og ud på de sene aftentimer der trækker skyerne ind fra vest, og i Jylland der kan der endda komme enkelte byger. Temperaturen den falder til mellem 7 og 13 grader. Vinden den bliver til gengæld svag til jævn, men ved kysterne der kan den altså blive hård.
0: Været præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Aftenen den har du og jeg sammen lige her på Classic Pop. Jeg er glad for, at du er her. Der er også Mike and the Mechanics, Lionel Richie, Jennifer Lopez, Queen og Billy Joel. Og det er måske derfor, vi står en smule tæt herinde i din øregang. Classic.

0: Nå, hvad delen kan du byde på, Darmsted? Jo, jeg har da gode ting klar til dig. Det kan jeg love dig for. Jeg har lidt Pet Shop Boys, Always On My Mind. Jeg har lidt Roxette, Spending My Time. Jeg har en smule Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Og så har jeg Culture Club med Karma Chameleon. Alt sammen på vej til dig, lige her på Classic Pop, hvor vi også er på vej ind i en fredag, som ganske sædvanen tro er en 80'er fredag. Jeg elsker det.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Vi elsker skubgrænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Pecha Boys med en Presley-melodi, som i den grad jo fik nyt liv her. Man kan sige, at den havde et glimrende liv i forvejen. Men med Pecha Boys, der fik den også et glimrende efterliv. Always on my mind. Nu, Tiffany.

0: lyst til at blive hængende og at hænge ud her i løbet af aftenen med mig, Patrick Bay Damsted her. Jeg har en masse god musik klar til dig fra 80'erne og 90'erne. Og når det så bliver midnat, så er det således, at vi efterlader 90'erne i 24 timer. Og så går vi direkte ind i 80'erne, og så fokuserer vi ellers på det videnskabeligt dokumenterbart bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret. Hvis du bliver hængende, så får du nyhederne, og så får du også Ace of Base.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
27: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
30: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Netop nu er der krisemøde om den pressede folkeskole. For undervisningsminister Magnus Heunicke, han har altså indkaldt forældre til det, han kalder Danmarks største forældremøde. Det sker efter det dårligste danske PISA-resultat, der nogensinde er målt i folkeskolen. Tidligere i dag, der meldte regeringen det også ud, at den vil forbyde mobiler i skolerne for at komme den nødlidende skole til hjælp. Men formanden for skolelederforeningen, Dorte Andreasen, tvivler altså på effekten. Hun siger til Ritzau, at langt de fleste skoler allerede har et mobilforbud. BT vil være til stede ved mødet, som kan følges løbende på BT's hjemmeside eller app. Og går du og drømmer om at komme ud og rejse, så kan det altså blive markant dyrere. Det advarer Ryanairs topchef Michael O'Leary om. Ifølge ham kan flybilletterne stige betydeligt, hvis oliepriserne forbliver høje ind i næste år. Det skriver flere internationale medier samt BT. Årsagen er blandt andet krigen i Iran og blokaden af Hormuzstrædet, som presser olieprisen op. Og fra dyre flybilletter til dyr strøm, for den rene elpris den er nemlig usædvanlig høj her til aften. Klokken 19 der toppede prisen med 3,50 kr. Per kilowatt i timen, oplyser Nordlys. Og mellem klokken 20 og 21 der vil prisen altså stadig ligge omkring 3,20 kr. Først derefter falder den tilbage til et mere normalt niveau. I aften der bliver det tørt med lidt eller nogen sol, og ud på de sene aftentimer der trækker skyerne altså ind fra vest, og Jylland der kan der endda komme enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 7 og 13 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson hele weekenden. Classic pop.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Er du dum i hovedet,
19: eller hvad? Vi skulle da komme først til fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare old boys fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
24: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.

0: Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson hele weekenden.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklade på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme el-aftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
29: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
30: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
31: spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
32: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Kids-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: 20 start julen i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram Toms snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
21: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
25: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson hele weekenden. Classic pop.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

Jackson Weekend. Hele weekenden. Kongen af pop. 80'er og 90'er hits. Der er skruet op for Michael Jackson. Hele weekenden.